0: Viața și țăluș boguș bergvai bezambu.
1: Bapri di tourea. Haralin Eznash.